0: علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم
1: Yas. Lanjut, lanjut.
0: Yaslaunaha yawmaddin. Wa ma hum 'anha bi-ghaibin. Wa ma أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يومئذ.
1: Sekali lagi, yauma la tamliku nafsun.
0: Yauma la yamliku nafsun.
1: Tak. Yauma
0: la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin.
1: Baik, untuk Ahi Chandra setoran surat Al-Infitar sudah lumayan bagus. Ada dua catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hati-hati ayat-ayat yang serupa. Ada alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ada alimat nafsum ma ahdarat, ya. Kalau dalam surat Al-Infitar, alimat nafsum ma qaddamat, ya. Kalau dalam surat At-Takwir, alimat nafsum ma ahdarat. Ini hati-hati, jangan sampai tertukar. Kemudian yang kedua, jadi ya yaumala tamliku, hati-hati jangan yaumala yamliku, bukan ya tapi dengan ta. Nah, walaupun tadi yang pertama sebenarnya sudah benar, ya, tapi pas diulangi jadi ya berubah. Nah, ini perlu perhatian, ya, perlu perhatian. Kemudian yaslaunaha, ya, ini perlu tinggal dilancarkan lagi. Ya, insyaallah sudah bagus dan bisa dilanjut di apa namanya? Di surat At-Takwir, cuman perlu apa namanya? Di murojaah sendiri, ya. Diulangi barang 3 kali sampai 5 kali supaya lebih lancar lagi. Barakallahu fiik. Wa iyyakum. Baik, peserta selanjutnya Ahi Jamaldi. Nah, tafadhol Ahi Jamaldi.
2: Nah, Ustaz. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyyirat wa idza al-'ishaaru 'uttilat وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وإذا الجحيم سعرت

0: الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: طيب دي آيات yang terakhir diulangi. Inna syani'aka huwal abtar. Coba.
0: Inna syani'aka huwal abtar.
1: Naknya, innanya jangan terlalu panjang. Inna syani'aka huwal abtar. Coba.
0: Inna syani'aka huwal abtar.
1: Oke, coba sekali lagi Al-Kausarnya.